0: ti yojuma stia de kakabama ayirini
1: biosti yozu juma pa
0: ndo kojo biostini yikun kakabam mfayo juma sangabo alwa na abopum ari sangabo